menghapuskan isi kansab yang kosong demi kesempurnaan salat Jumat pada siang hari. Usalli fardal Jumat rak'ataini imaman illahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu berkabir. Bismillah.